Una cochinita.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The Frankel. Wanna be done at the Frankel.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Нарешті стало зрозумілим, скільки насправді працюють OLED-телевізори, бо коли вони з'являлися, багато було, ну, скажімо так, побоювань, що час їх роботи буде не дуже тривалим. Отже, скільки ж насправді вони можуть пропрацювати, давайте сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Телевізори LG вважається одним із найнадійніших, особливо OLED-моделі, на які припадає майже половина світового ринку. З усім тим, перед покупкою багато хто ставить собі питання, скільки років такий телевізор реально прослужить. Судячи з відгуків власників та результатів незалежних тестів, більшість моделей без проблем працюють значно довше, ніж триває гарантійний термін. Під час обговорень на Reddit та інших форумах найчастіше згадується термін служби близько 5 років. Наприклад, один з користувачів Reddit розповів, що його телевізор LG перестав працювати за 5,5 років після купівлі. За його словами, співробітник служби підтримки зізнався, що багато сучасних телевізорів розраховані приблизно на такий термін експлуатації. Але це далеко не межа. Багато власників навпаки стверджують, що їхні телевізори продовжують справно працювати за 9, 10 і навіть 11 років. Так, один із користувачів Reddit зазначив, що його OLED-модель днями відзначила 11-й рік експлуатації. Експлуатації досі залишається повністю працездатною і його на 100% влаштовує якість зображення. Водночас трапляються й менш вдалі випадки, це теж варто проговорювати. Додаткове підтвердження надійності надали експерти компанії RTINGS, які провели експериментальне тестування телевізорів різних виробників. Протягом 3 років автори піддавали сотні моделей екстремальним навантаженням, які імітували роки безперервної роботи, ну і, звісно ж, викручували яскравість при цьому на максимум. Так ось, з 24 протестованих телевізорів LG повністю вийшов з ладу лише один, і ще 8 отримали часткові несправності. Для порівняння, серед 23 моделей LG, які приймали участь в тестуванні, зафіксували 4 повні поломки та 6 часткових. Ще гірше себе показали телевізори Hisense. З 13 пристроїв 5 повністю перестали працювати, а 3 зіткнулися з частковими несправностями. Якщо ж телевізор виходить з ладу найчастіше, судячи з форумів, користувачі найчастіше повідомляють про появу вертикальних або миготливих смуг на екрані. В деяких випадках такі дефекти спостерігаються кілька років, після чого пристрій остаточно перестає вмикатися. Інші ж власники помічають смуги одразу після закінчення гарантійного терміну. Проте найпоширенішою проблемою OLED-телевізорів залишається вигоряння екрану. І хоча сучасні панелі стали набагато стійкішими до цього ефекту, порівняно з першими поколіннями, все ж, за словами, знов-таки, багатьох користувачів форуму Reddit, вигоряння з'являються лише за 7-9 років активного використання, включаючи тривалі ігрові сесії. Ну а деякі власники повідомляли, що їхні телевізори працюють 10 років і більше, без будь-яких помітних дефектів. Підсумовуючи, відгуки власників та результати незалежних тестів показують, що сучасні OLED-телевізори належать до числа надійних. І хоча повністю виключити ймовірність поломок неможливо, за звичайних умов використання такі пристрої служать 10 років і більше, а ризик серйозних несправностей залишається порівняно низьким. Втім, оскільки ми цієї теми торкнулися, пропоную в одному з наступних випусків поговорити про плюси та мінуси OLED-телевізорів, які варто знати перед купівлею. Ну а загалом OLED – це поки найдосконаліша технологія відображення, яка дає нескінченну контрастність та ідеальну передачу кольорів. Але, як я й казав, у технології певні обмеження, втім це тема іншої програми, наступної. На сьогодні все, почуємось, па-па!

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Дрони навідалися до Росії. Під атакою опинилася Московська область. Попередні удари завдавалися по складах компанії «Wildberries». Також безпілотники завітали і у Єйську Краснодарському краї. А мер Москви Собянін повідомляє про нібито збиття 27 дронів. Втім, ворог вранці завдав ракетного удару по Одесі. Постраждала інфраструктура міста. На місці працюють відповідні служби. Нагадаю, 18 липня війська Російської Федерації вдарили по Одесі дронами, внаслідок чого постраждали троє людей. Кілзона з Білоруссю. Як повідомили в Державній прикордонній службі, Україна облаштовує на кордоні з Білоруссю так звану кілзону на випадок нового наступу. Прикордонники зводять протитанкові рови, встановлюють кілька ліній колючого дроту та бетонні зуби дракона. Водночас ситуацію на білоруському напрямку постійно контролюють аеророзвідка і моніторингові групи. Понад 40 тисяч заяв від вступників. У перший день подачі заяв для вступу на бакалаврат та медичну магістратуру подано 40 тисяч 80 заяв. Майже 21 тисяча з них – на бюджет. Період подачі заяв у заклади вищої освіти триватиме до 18 години 1 серпня. Списки осіб, рекомендованих до зарахування, заяви із пріоритетом, будуть оприлюднені не пізніше, ніж 6 серпня. Вступники отримають у своїх електронних кабінетах статус «рекомендовано», «бюджет» або «контракт». Історична перемога України. Жіноча збірна України з пляжного волейболу вперше в історії стала володарем Кубка націй Європейської конфедерації волейболу. Фінал проти Італії подарував спортивну драму. Після обміну перемогами у матчах долю золотих медалей вирішував золотий сет. І саме в найвідповідальніший момент українки показали характер, витримку та чемпіонську гру, здобувши перемогу з рахунком 15-12. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Харків ініціює нові законодавчі рішення для допомоги ВПО та розвитку прифронтових громад. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Ігор Терехов, під час онлайн-зустрічі з народними депутатами представив пропозиції щодо підтримки ВПО та прифронтових територій. Серед ключових напрямків – створення єдиної системи супроводу переселенців, розширення житлових програм та врахування потреб громад під час формування держбюджету на наступний рік. Учасники обговорення домовились спільно працювати над реалізацією цих ініціатив, щоб забезпечити людям можливість повернутися до стабільного життя.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Тимчасово окуповані території відвідали дрони. Під атакою опинилися військові об'єкти Росії. Вибухи лунали в Криму та Маріуполі. Зокрема, є попередня інформація про можливу пожежу у районі електропідстанції в Алушті. Також гучно було у Ялті. Але російські атаки з повітря тривають. Цієї ночі по Україні запущено 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 94 ударних безпілотники. За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 81 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі. Нова хвиля ударів по Ірану від США. У Центральному командуванні Сполучених Штатів заявили, що в ніч проти 20 липня американські військові знову почали серію ударів по Ірану. Це вже 9-та ніч поспіль, як США здійснюють атаки. Згодом The Washington Post написали, що Сполучені Штати планують повномасштабну війну з Іраном. Хто має право перевіряти військово-облікові документи? Відповідно до постановки Кабінету міністрів номер 560, перевіряти військово-облікові документи можуть представники ТЦК та СП, працівники районних і міських військових адміністрацій, представники органів місцевого самоврядування, а також співробітники Національної поліції. Перед початком перевірки уповноважений представник зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та посаду, пред'явити документ, що посвідчує особу, а також службове посвідчення, яке підтверджує право вручати повістки. Саме службове посвідчення є підтвердженням його повноважень. Якщо під час перевірки документа виявлять порушення військового обліку або розбіжності в інформації, громадянину можуть запропонувати прибути до ТЦК для уточнення персональних даних, постановки на військовий облік, проходження військово-лікарської комісії або звірки інформації в реєстрі. У такому разі людині вручають повістку. Нові 10 гривень. Нацбанк планує у вересні випустити нову обігову пам'ятну монету. Вона буде викарбована із срібла та матиме номінал 10 гривень. Присвячена ж монета буде музичному фестивалю «Червона рута», який вважається важливим чинником формування національної свідомості українців. Додам, що нові 10 гривень будуть випущені тиражем до 10 тисяч екземплярів. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я.

Харків та Полтавщина об'єднують зусилля для підтримки прифронтових територій. Під час робочої поїздки до Полтави мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов зустрівся з керівництвом Полтавської облвійськадміністрації. Сторони обговорили відновлення інфраструктури, енергетичну безпеку, розвиток розподіленої генерації та страхування воєнних ризиків для бізнесу. Також приділили увагу будівництву соціального житла та підтримці переселенців. Полтавщина планує переймати практичний досвід Харкова щодо роботи в умовах постійних атак. Крім того, учасники зустрічі домовились спільно формувати пропозиції до держбюджету, щоб зберегти потенціал прифронтових громад.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. У Підмосков'ї атаковано нафтобазу. Цієї ночі жителі Московської області заявили про численні вибухи та пожежі. Моніторингові канали проаналізували кадри одної з загорянь і встановили, що після атаки спалахнула нафтобаза в мікрорайоні Львовський у Подольську. Тим часом мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграм-каналі повідомив, що з вечора та до п'ятої ранку в напрямку московського регіону летіли понад 400 безпілотників. За його твердженнями, російська ППО нібито знищила більшість із них ще на підступах до регіону. Зокрема, 85 дронів під час наближення до Москви. На жаль, відомо і про атаку російських дронів на Миколаїв та Полтавщину. У Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС і багатоповерхівку, а на Полтавщині на території промислового підприємства спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих. У Євросоюзі слабша підтримка нових санкцій. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія блокують

попереджають, що національні економічні інтереси послаблюють санкційну політику. За словами співрозмовників Financial Times, затримка із затвердженням 21-го пакета санкцій відбувається на тлі сподівань союзників України, що економічний тиск змусить Москву погодитися на мирні переговори. Мережу заінтригувало нове відео із запуском ракети. Сьогодні зранку співзасновник компанії FirePoint Денис Штіллерман показав відео запуску ракети. Він це зробив на тлі повідомлень про масовану атаку на Московську область. Що саме це за ракета і якою була її ціль, Штіллерман не повідомив. Своє відео він підписав просто «Краса». У Мадриді всю ніч святкували перемогу Іспанії. Тисячі людей танцювали на вулицях, запускали фейерверки та червоні фаєри в Мадриді, продовжуючи святкування до ранніх годин понеділка після перемоги Іспанії над Аргентиною з рахунком 1-0 та завоювання Кубка світу з футболу. Як повідомила іспанська газета «El País», президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Іспанії Санчес, які мали напружені відносини, обмінялися коротким рукостисканням перед матчем. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
8: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Медичні працівники в Україні заслуговують на вищий рівень заробітної плати та кращий соціальний пакет. На цьому наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Спілкуючись з колективом провідного медзакладу регіону, він зазначив, що для збереження фахівців держава має забезпечити їм гідну оплату праці та розв'язати проблему дефіциту кадрів. Також Ігор Терехов відзначив високий рівень оснащення Полтавської лікарні та поділився харківським досвідом закупівлі сучасного обладнання за державними пільговими кредитами.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів в

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Під Москвою великі пожежі. Згідно з ОСІН та аналізатором Астра, після атаки горять склад в індустріальному парку «Южні врата» в Домодєдово. Жителі також писали про атаку та пожежу на складі Wildberries у Колєдіно у Подільську. Проте на даний момент підтверджень пожежі немає. У прес-службі компанії спростували інформацію про пожежу, проте підтвердили факт проведення евакуації людей. Атака Російської Федерації на іноземне судно поблизу Одеси. Внаслідок атаки російської армії по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси загинуло 10 людей, серед яких лоцман державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також міжнародних партнерів України. Херсонес-Таврійський під загрозою. ЮНЕСКО розглядає можливість внесення археологічної пам'ятки стародавнє місто Херсонес-Таврійський і його хора, розташований в тимчасово окупованому Криму, до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. За даними ЮНЕСКО, українській пам'ятці на півострові загрожують незаконні археологічні розкопки, які проводить окупаційна влада, інтенсивне цивільне будівництво на заповідних територіях та знищення автентичної культурної спадщини. На АЗС новий стрибок цін. Ціни на пальне почали здорожчання ще у суботу. Деякі АЗС підвищували ціну вдвічі за день. Загалом у порівнянні з ранком п'ятниці ціни на ОККО та СОКАР зросли на 2 гривні. На ВОК – на 3 гривні, на Укрнафті пальне додало в ціні 1 гривню. Сімейний хіт «Звільніть Віллі» отримає перезапуск. Кіностудія Warner Brothers офіційно розпочала розробку сучасного переосмислення легендарної пригодницької стрічки 90-х «Звільніть Віллі». Дата виходу, подробиці сюжету та акторський склад поки що не затверджені. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
4: Ей! MFM station.
0: MFM.
5: Dance Hit Radio.
4: Yeah.
6: Okay.
4: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі. Сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синює цьомчик, мої вітання. Молочка триває. Птахи сил безпілотних систем вгатили ще по 7 суднах тіньового флоту Російської Федерації, 7 підстанціях та 6 системах ППО у Криму та на тимчасово окупованій території. Таку інформацію підтвердив Мадяр. Зокрема, атаковано 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях. Також під ударом були електропідстанції у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших. Відтак, за час операції «Молочка» знищено вже 183 ворожі танкери, а за період кримський рубильник ОВ – 103 енерговузли. Тим часом на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце пошкоджений пожежний автомобіль. Знеструмлення по Україні. Внаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через несприятливі погодні умови, а саме дощ та грозу, на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 100 населених пунктів у 6 областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі. Курс валют на 20 липня. Так, долар додав у ціні 5 копійок. Євро подешевшав на 11 копійок. Офіційні курси валют на понеділок становлять 1 долар США – 44 гривні 66 копійок. 1 євро – 51 гривня 5 копійок. Поділись картонкою. Дизайнер Артем Сах створив онлайн-галерею картонки, куди кожен охочий може завантажити фото саморобного протестного плаката з вуличних акцій в Україні та за кордоном. Про задум він розповів у своєму інстаграм. За добу після запуску галерея зібрала близько 1000 фотографій, а станом на 20 липня їх уже понад 1500. Пости про проєкт зібрали понад 8000 лайків у соцмережах. Географія доданих картонок охоплює 54 міста, здебільшого українських. Найбільше доданих картонок з Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та Івано-Франківська. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: control. Let's go. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 20 липня, понеділок, на календарі сьогодні впродовж дня збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, ну а вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 28-33 тепла, в Харкові плюс 29, плюс 31. На завтра, 21 липня, це вже буде вівторок, обіцяють хмарну погоду, дощ, вдень місцями значний, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 16 до 21 з плюсом, вдень 24-29. 9 тепла. На середу 22 липня обіцяють мінливу хмарність, вночі короткочасний дощ, а вдень цього разу без опадів. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Пекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
9: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
11: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Нарешті стало зрозумілим, скільки насправді працюють OLED-телевізори, бо коли вони з'являлися, багато було, ну, скажімо так, побоювань, що час їх роботи буде не дуже тривалим. Отже, скільки ж насправді вони можуть пропрацювати, давайте сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Телевізори LG вважається одним із найнадійніших, особливо OLED-моделі, на які припадає майже половина світового ринку. З усім тим, перед покупкою багато хто ставить собі питання, скільки років такий телевізор реально прослужить. Судячи з відгуків власників та результатів незалежних тестів, більшість моделей без проблем працюють значно довше, ніж триває гарантійний термін. Під час обговорень на Reddit та інших форумах найчастіше згадується термін служби близько 5 років. Наприклад, один з користувачів Reddit розповів, що його телевізор LG перестав працювати за 5,5 років після купівлі. Це, словами співробітник служби підтримки, зізнався, що багато сучасних телевізорів розраховані приблизно на такий термін експлуатації. Але це далеко не межа. Багато власників навпаки стверджують, що їхні телевізори продовжують справно працювати за 9, 10 і навіть 11 років. Так, один із користувачів Reddit зазначив, що його OLED-модель днями відзначила 11-й рік експлуатації. Експлуатації досі залишається повністю працездатною і його на 100% влаштовує якість зображення. Водночас трапляються й менш вдалі випадки, це теж варто проговорювати. Додаткове підтвердження надійності надали експерти компанії RTX, які провели експериментальне тестування телевізорів різних виробників. Протягом 3 років автори піддавали сотні моделей екстремальним навантаженням, які імітували роки безперервної роботи, ну і, звісно ж, викручували яскравість при цьому на максимум. Так ось, з 24 протестованих телевізорів LG повністю вийшов з ладу лише один, і ще 8 отримали часткові несправності. Для порівняння, серед 23 моделей LG, які приймали участь в тестуванні, зафіксували 4 повні поломки та 6 часткових. Ще гірше себе показали телевізори Hisense. З 13 пристроїв 5 повністю перестали працювати, а 3 зіткнулися з частковими несправностями. Якщо ж телевізор виходить з ладу найчастіше, судячи з форумів, користувачі найчастіше повідомляють про появу вертикальних або миготливих смуг на екрані. В деяких випадках такі дефекти спостерігаються кілька років, після чого пристрій остаточно перестає вмикатися. Інші ж власники помічають смуги одразу після закінчення гарантійного терміну. Проте найпоширенішою проблемою OLED-телевізорів залишається вигоряння екрану. І хоча сучасні панелі стали набагато стійкішими до цього ефекту, порівняно з першими поколіннями, все ж, за словами, знов-таки, багатьох користувачів форуму Reddit, вигоряння з'являються лише за 7-9 років активного використання, включаючи тривалі ігрові сесії. Ну а деякі власники повідомляли, що їхні телевізори працюють 10 років і більше, без будь-яких помітних дефектів. Підсумовуючи, відгуки власників та результати незалежних тестів показують, що сучасні OLED-телевізори належать до числа надійних. І хоча повністю виключити ймовірність поломок неможливо, за звичайних умов використання такі пристрої служать 10 років і більше, а ризик серйозних несправностей залишається порівняно низьким. Втім, оскільки ми цієї теми торкнулися, пропоную в одному з наступних випусків поговорити про плюси та мінуси OLED-телевізорів, які варто знати перед купівлею. Ну а загалом OLED – це поки найдосконаліша технологія відображення, яка дає нескінченну контрастність та ідеальну передачу кольорів. Але, як я й казав, у технології є певні обмеження, втім це тема іншої програми, наступної. На сьогодні все, почуємось, па-па!

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30-1.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. А теж передав розвіддані Збройним силам України. Партизанський рух АТЕШ заявив, що його агенти провели розвідку нафтобази «Роснефть Смоленськнафтопродукт» у районі селища Талашкіно Смоленської області Російської Федерації та передали зібрану інформацію українським військовим. Росія запустила в липні по Україні понад 100 балістичних ракет. Російська Федерація використовувала до 2/3 річного виробництва ракет «Циркон» та випустила 107 балістичних ракет. Водночас кількість запущених безпілотників зменшилася з 5749 у червні до 2955 у липні. Українські регіони отримали енергообладнання від Данії.

0: Сьоме місце. У заключному матчі першого етапу вона перемогла Німеччину з рахунком 3-1. У чвертьфіналі Україна гратиме з Польщею. Поєдинок відбудеться 29 липня у китайському місті Нінбо. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 709.

0: Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

військовими. Напередодні це були Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. «Одіссея» стала найкасовішим світовим дебютом Крістофера Нолана за всю історію. Стрічка зібрала понад 264 мільйони доларів у світовому прокаті, включаючи 124,5 мільйони доларів у США та Канаді. Цей результат для Нолана найкращий за касовими зборами у світі та третій у США та Канаді після

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024

0: Он Хуей приїхала до столиці Росії на запрошення Лаврова. Нагадаю, в неділю її прийняв в Кремлі глава Російської Федерації Путін. У зустрічі також брали участь Сергій Лавров і помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Раніше російське Міноборони домовилося з військовим відомством КНДР перевести співпрацю на довгострокову основу. Сторони заявили про намір підписати план військової взаємодії на 2027-2031 роки. Кір Стармер вже не прем'єр. Він офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії, оголосивши про це під час прощальної промови на Даунінг-стріт. Стармер заявив, що Британія під його керівництвом стала сильнішою та справедливішою, а очолювати уряд було привілеєм його життя. У своїй промові екс-прем'єр також згадав про Україну, сказавши про непохитну рішучість підтримувати відважний народ України. Після виступу Стармер вирушив до Букінгемського палацу, аби повідомити про свою відставку короля Чарльза III. Нагадаю, новим прем'єром Британії стане Енді Бернем. Далі про антидроновий захист логістичних маршрутів. Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України від початку 2026-го облаштувала 1066 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, які використовують сили оборони. За даними відомства, лише з початку червня у прифронтових регіонах було збудовано 325 кілометрів антидронового захисту, ще 31 кілометр таких споруд відновлено. І знову про чемпіонат світу. Аргентина – перша збірна, що не завдала удару за 75 хвилин. У фінальному матчі чемпіонату світу 2026 Аргентина стала першою командою в історії, яка не зробила жодного удару по воротах суперника впродовж перших 75 хвилин. У підсумку аргентинці віддали трофей іспанцям. Це вся інформація на цю хвилину. Почуємось вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM Station. MFM.

0: Вечір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
0: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: В Україні необхідно створити державну програму для захисту автозаправних станцій від ворожих ударів. Про це в ефірі телемарафону заявив мер Харкова Ігор Терехо. Він наголосив, що паливний бізнес, який від початку повномасштабної війни безкоштовно допомагав військовим і комунальникам, зараз сам потребує підтримки. За словами мера, у Харкові вже є випадок, коли встановлена власниками антидронова сітка врятувала заправку від знищення.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з успішних ударів наших оборонців. Сили безпілотних систем Збройних сил України цієї ночі знищили два засоби протиповітряної оборони російських загарбників на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді повідомив у Фейсбук. Йдеться про зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у Зеленополі і радіолокаційну станцію в Данило-Іванівці. Російські війська обстріляли Краматорськ. Окупанти вдарили по місту 9 авіабомбами. Загинули 2 людей. Також відомо про 10 поранених. Через удари пошкоджені 12 багатоповерхівок і 3 медзаклади. Про це поінформували в міській військовій адміністрації та поліції Донеччини. Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Бернем став 7-м за 10 років прем'єр-міністром Великої Британії та замінив на посаді свого попередника Кіра Стармера. Нагадаю, раніше 20 липня Стармер заявив, що завершив свою роботу на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Про це він сказав під час прощальної промови на Даунінг-стріт, після чого король прийняв його відставку. Вступна кампанія вже стартувала. В перший день подачі заяв в університети вступники подали понад 40 тисяч заяв, майже 21 тисячу з них на бюджет. Нагадаю, що період подачі заяв у заклади вищої освіти триватиме до 18 години 1 серпня. Нове опитування в дії. Користувачам пропонують висловитися за те, що мотивувало українців більше слухати українську музику. Результати використають для визначення пріоритетних напрямків для підтримки державою. Респонденти можуть обрати з таких варіантів – початок повномасштабного вторгнення, нові українські виконавці, фестивалі та концерти або ж вплив оточення. Відповідь допоможе визначити, на що варто спрямувати ресурси та грантову підтримку. Проголосувати можна до 12.00 23 липня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама на MFM. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку року майже 23,5 тисячі жителів області пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Програма допомагає своєчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, порушення обміну речовин та інші поширені неінфекційні захворювання. Жителів Харківщини віком від 40 років закликають пройти безоплатне профілактичне обстеження та подбати про своє здоров'я.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Медичні працівники в Україні заслуговують на вищий рівень заробітної плати та кращий соціальний пакет. На цьому наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов під час візиту до Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського. Спілкуючись з колективом провідного медзакладу регіону, він зазначив, що для збереження фахівців держава має забезпечити їм гідну оплату праці та розв'язати проблему дефіциту кадрів. Також Ігор Терехов відзначив високий рівень оснащення Полтавської лікарні та поділився харківським досвідом закупівлі сучасного обладнання за державними пільговими кредитами.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сирський не залишає посаду. Генштаб Збройних сил України спростував інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Її розганяють телеграм-канали та ЗМІ на фоні того, що Зеленський другий день поспіль проводить зустрічі із військовим командуванням. Заява про відставу Сирського є фейком, інформують у Збройних силах. Генерал Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача ЗСУ. Новий український високоточний боєприпас «Firefly» готовий до серійного виробництва. Міністерство оборони розробило новий клас керованих боєприпасів під назвою «Firefly», який пройшов випробування та готовий до серійного виробництва. «Firefly» ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть під впливом ворожого РЕБ. Це дозволяє уражати укріплення та бліндажі, а також інші захищені позиції ворога з безпечної для носія відстані. Росія знищила на Київщині склад із засобами профілактики ВІЛ. Внаслідок російської атаки у ніч на 19 липня було повністю знищено склад підрядника Альянсу громадського здоров'я у Київській області, де зберігалися медичні товари та засоби профілактики ВІЛ. Це удар по системі громадського здоров'я та понад 300 тисячах людей, які щороку отримують профілактичні послуги. На складі знаходилися товари медпризначення, закуплені Альянсом громадського здоров'я на суму понад 2,5 мільйонів доларів США. Водночас, як зазначили в Альянсі, завдяки системі управління ризиками, ще у червні був проведений достроковий розподіл запасів між регіонами України. Бойкот хот-догам та шаурмі. Біля шкіл планують заборонити кіоски із фастфудом. В Раду вже внесли відповідний законопроєкт. Якщо його ухвалять, торгівлю шкідливою їжею буде заборонено у радіусі 400 метрів від закладів освіти, а порушникам загрожуватимуть штрафи до 51 тисячі гривень. Визначився час початку історичного матчу України у Лізі націй з волейболу. Так, 30 червня у четвер збірна України зіграє проти збірної Польщі. Початок матчу о 14:30. Півфінали відбудуться в суботу 1 серпня, а матч за третє місце та фінал у неділю 2 серпня. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали від ворожих ударів. Зокрема, масштабні роботи тривають у багатоповерхівці на вулиці Лесі Сердюка. Як повідомили у профільному департаменті міськради, там вже відремонтували покрівлю, замінили пошкоджені вікна, утеплили стіну та відбудували зруйновані сходові марші з 1 по 6 поверх. Нині фахівці працюють у під'їздах. В двох з них замінюють розбиті ліфтові кабіни та обладнання. В іншому оновлюють мережі води й теплопостачання, а також проводять внутрішні оздоблювальні роботи.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Насамперед про ситуацію на фронті. Російська армія від початку доби 70 разів атакувала позиції Сил оборони України. Основні зусилля загарбники зосереджують на Покровському та Слов'янському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні. В Генштабі зауважили, що тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Пустогород, Кореньок, Яструбщина, Волфине, Гірки та Студ. Чергова атака на Одещину. Окупанти завдали удару по цивільному підприємству на Одещині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. Через обстріл спалахнула пожежа техніки, також пошкоджено газову магістраль. Паливо знову дорожчатиме. Вартість пального в Україні підніметься до 93 гривень за літр через морську блокаду Саудівської Аравії. Про це зауважив експерт Дмитро Льоушкін. Тож прогнозують поступове зростання цін на АЗС. За оцінками фахівців, бензин на преміальних заправках може подорожчати до 90 чи 91 гривні за літр, а дизель – до 92-93 гривень за літр. Вероніка Подрес програла стартовий матч турніру WTA-250 у Празі американці Керол Янг Сулі в трьох сетах з рахунком 1-2. Для Подрес це лише другий у кар'єрі виступ в основній сітці на рівні турнірів WTA серії 250 та вище. В квітні Вероніка вперше виступила у WTA-250 в Руані, де дійшла до фіналу, в якому поступилася іншій українці

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Під значкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002.

Нарешті стало зрозумілим, скільки насправді працюють OLED-телевізори, бо коли вони з'являлися, багато було, ну, скажімо так, побоювань, що час їх роботи буде не дуже тривалим. Отже, скільки ж насправді вони можуть пропрацювати, давайте сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Телевізори LG вважається одним із найнадійніших, особливо OLED-моделі, на які припадає майже половина світового ринку. З усім тим, перед покупкою багато хто ставить собі питання, скільки років такий телевізор реально прослужить. Судячи з відгуків власників та результатів незалежних тестів, більшість моделей без проблем працюють значно довше, ніж триває гарантійний термін. Під час обговорень на Reddit та інших форумах найчастіше згадується термін служби близько 5 років. Наприклад, один з користувачів Reddit розповів, що його телевізор LG перестав працювати за 5,5 років після купівлі. За його словами, співробітник служби підтримки зізнався, що багато сучасних телевізорів розраховані приблизно на такий термін експлуатації. Але це далеко не межа. Багато власників навпаки стверджують, що їхні телевізори продовжують справно працювати за 9, 10 і навіть 11 років. Так, один із користувачів Reddit зазначив, що його OLED-модель днями відзначила 11-й рік експлуатації. Експлуатації досі залишається повністю працездатною і його на 100% влаштовує якість зображення. Водночас трапляються й менш вдалі випадки, це теж варто проговорювати. Додаткове підтвердження надійності надали експерти компанії RTINGS, які провели експериментальне тестування телевізорів різних виробників. Протягом 3 років автори піддавали сотні моделей екстремальним навантаженням, які імітували роки безперервної роботи, ну і, звісно ж, викручували яскравість при цьому на максимум. Так ось, з 24 протестованих телевізорів LG повністю вийшов з ладу лише один, і ще 8 отримали часткові несправності. Для порівняння, серед 23 моделей LG, які приймали участь в тестуванні, зафіксували 4 повні поломки та 6 часткових. Ще гірше себе показали телевізори Hisense. З 13 пристроїв 5 повністю перестали працювати, а 3 зіткнулися з частковими несправностями. Якщо ж телевізор виходить з ладу найчастіше, судячи з форумів, користувачі найчастіше повідомляють про появу вертикальних або миготливих смуг на екрані. В деяких випадках такі дефекти спостерігаються кілька років, після чого пристрій остаточно перестає вмикатися. Інші ж власники помічають смуги одразу після закінчення гарантійного терміну. Проте найпоширенішою проблемою OLED-телевізорів залишається вигоряння екрану. І хоча сучасні панелі стали набагато стійкішими до цього ефекту, порівняно з першими поколіннями, все ж, за словами, знов-таки, багатьох користувачів форуму Reddit, вигоряння з'являються лише за 7-9 років активного використання, включаючи тривалі ігрові сесії. Ну а деякі власники повідомляли, що їхні телевізори працюють 10 років і більше, без будь-яких помітних дефектів. Підсумовуючи, відгуки власників та результати незалежних тестів показують, що сучасні OLED-телевізори належать до числа надійних. І хоча повністю виключити ймовірність поломок неможливо, за звичайних умов використання такі пристрої служать 10 років і більше, а ризик серйозних несправностей залишається порівняно низьким. Втім, оскільки ми цієї теми торкнулися, пропоную в одному з наступних випусків поговорити про плюси та мінуси OLED-телевізорів, які варто знати перед купівлею. Ну а загалом OLED – це поки найдосконаліша технологія відображення, яка дає нескінченну контрастність та ідеальну передачу кольорів. Але, як я й казав, у технології є певні обмеження, втім це тема іншої програми, наступної. На сьогодні все, почуємось, па-па!

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Pump up the
2: volume. МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі про головні події станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Одесі 21 липня оголосили День жалоби. Вшанують пам'ять загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня. На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками. Нагадаю, зранку 20 липня російські війська вдарили ракетою по Одесі, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури. Згодом стало відомо про щонайменше 3 загиблих. Сили оборони України продовжують успішні удари по Криму. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму дрони уразили 11 електропідстанцій. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Під удар потрапили енергооб'єкти в Ялті, Керчі, Судаку, Єдикую, Лучистому, Морському, Привітному, Старому Криму, а також Понизівці, Щебетовці та Зеленому Яру. Також, за його словами, з 1 по 20 липня було уражено 104 підстанції та електровузли на окупованих територіях України. Зеленський провів зустрічі з військовим керівництвом і бойовими командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії Азов Прокопенком, командиром ДШВ «Апостолом», командиром 2-го корпусу Нацгвардії Хартія Оболєнським. Ще раніше президент поговорив із командиром 3-го армійського корпусу Білецьким, командувачем об'єднаних сил Драпатим та з заступником начальника Генштабу Горбатюком. Разом із Зеленським на зустрічах присутній виконувач обов'язків міністра оборони Хмара та заступник керівника Офісу президента Паліса. А далі про підтримку партнерів. До України з початку року вже надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергообладнання від партнерів. До кінця року очікують надходження ще 882 генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання. Месники, судний день. Вийшов перший офіційний трейлер фільму. Судний день настане 18 грудня, ідеться у дописі трейлера. Ймовірно, компанія має на увазі, що фільм вийде у кінопрокат того ж дня. Він об'єднує майже всіх головних персонажів із Марвел, щоб протистояти своєму новому лиходіїві Доктору Думу, якого грає голівудський актор Роберт Дауні-молодший. Очікується, що через рік після виходу в кінопрокат цього фільму буде випущений вже наступний з франшизи Марвел, «Месники. Таємні війни». На цю хвилину це вся інформація. Почуємося згодом. З вами була Юлія Грінь.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Завтра будуть ключові розмови. Зеленський анонсував важливі рішення для України. Перед цим він провів низку нарад із військовим командуванням і анонсував важливі зустрічі на 21 липня. За його словами, заплановані діалоги мають допомогти у підготовці рішень, яких зараз потребує держава. Подробиць щодо учасників і тем майбутніх розмов президент не розкрив. У Росії запаси бензину шукають у людських будинках і гаражах. У Псковській області силовики проводять рейди з метою виявлення в місцевих жителів запасів дефіцитного бензину. На порушників складають протоколи, за яким передбачені штрафи у розмірі від 5 до 15 тисяч рублів. Про це повідомив губернатор Псковської області Російської Федерації. Михайло Федоров відмовився від інших посад, які йому запропонували після відставки з Міноборони. За його словами, під час розмови з Зеленським він отримав пропозицію залишитися в команді в ролі радника або на іншій посаді. Однак не погодився. З його слів, для нього принципово продовжувати роботу саме в Міністерстві оборони, а не в іншому форматі. У 4 регіонах України викрили схему верифікації Starlink для російських окупантів. Правоохоронці затримали фігурантів у Києві, Житомирській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Вони за винагороду реєстрували термінали Starlink, які потім використовували окупанти. Усім викритим повідомлено про підозру у державній зраді. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Незаконно зареєстровані пристрої заблоковано. В Україні запустили архів протестних картонок. Так, український дизайнер Артем Сах створив спеціальний сайт, на якому збирають фотографії так званих картонок із протестних акцій. З останніх ті, де учасники мітингів закликають повернути Михайла Федорова на посаду Міноборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Сирського. Користувачі можуть самостійно завантажити на сайт фотографію плаката, написаного на картоні, а також вказати місто, в якому його використовували під час мітингу. Автори проєкту називають зібрання картонок народним архівом. Його мета – зберегти гасла, які люди пишуть від руки та приносять на вуличні акції. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів

0: sound. Bang, bang. I used to shoot you.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. В Одесі 21 липня оголосили Днем жалоби. Вшанують пам'ять загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня. На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Нагадаю, зранку 20 липня російські війська вдарили ракетою по Одесі, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури. Згодом стало відомо про щонайменше 3 загиблих. СБУ уразила координаційний центр ФСБ Російської Федерації. Так, спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ Російської Федерації, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині. За попередніми оцінками, в координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. У відомстві уточнюють, що під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Бернем став 7-м за 10 років прем'єр-міністром Великої Британії та замінив на посаді свого попередника Кіра Стармера. Нагадаю, 20 липня Стармер заявив, що завершив свою роботу на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Про це він сказав під час прощальної промови на Даунінг-стріт, після чого король прийняв його відставку. Далі про антидроновий захист логістичних маршрутів. Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони України від початку 2026 року облаштувала 1066 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, які використовують сили оборони. За даними відомства, лише з початку червня у прифронтових регіонах було збудовано 325 кілометрів антидронового захисту, ще 31 кілометр таких споруд відновлено. Визначився час початку історичного матчу України у чвертьфіналі Ліги націй з волейболу. Так, синьо-жовті зіграють у четвер, 30 липня, проти збірної Польщі. Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня, а матч за третє місце та фінал – у неділю, 2 серпня. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
1: MFM.
0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.